0: bibie ma no bo mpa ya enne wura de mi na wa bo fo nyiri fi abo nyiri ma ba abo fo nyiri fi ma ba awo yeso bibie ma no bo mpa Ahitofel Absalom ka kyerɛ sɛ sɛ mbedi hena position amna me papa de ama wo mɛma wo deɛ kyɛn sa mɛma wo ho atɔ wo halleluya ɛsɛ awurade nko ma wo awurade wɔnyɛ wo kɛseɛ praise god tieni wo ɛnɛ obi atua sika wo tiri so sɛ yɛnyi wo ma no because ne Judas akɔgye sika nti ɔbaayɛ no ɔde akokoduro na bɛfe yesu ana no ne ɔyii no ma
1: wɔmɔɛdu
0: anadwi wobɛtumi abɔ afɔde a yɛbɔne me ransom a yɛgye wɔ wo tiri so ɛwo sunsum obi akɔ baabi ama obi atui akokɔ ama no obi akɔtua kraman de ama suma bi o obi atua aboadeɛ bi obi atua ransom bi o wadamfo no akɔtua sika bi sɛ yɛmmerɛ wase wo nua no wobusuani no wadamfo no wadwumayɛni no watua aboadeɛ bi sɛ yɛmpira wo kasa wurade me
1: nyankopɔn
0: aboadeɛ biara yɛtua wo metiri
1: so
0: ɛnanadwi
1: megye
0: yesu
1: mogya
0: ɛtua ka aboadeɛ
1: biara
0: afɔdeɛ biara obi abɔ wo metiri sɛ wɔnsɛe
1: me
0: wɔnkum me wɔnsɛe
1: mabrɛwɔnkyɛ
0: mawɔnsɛe me na wɔ yesu ɛnanadwi ɛnadwi a mebia ma no bɔbɔɛ a mede yesu mogya ɛtua ka ɛwɔ yesu biara bɔbɔɛ
1: Yeah.

0: Enti nyame ma aso afre nyame de bia aso nyankopon enfi ni enti nyankopon wanti me nyene ma biom ana se nipa bone ena ama nyankopon enfi ni ma bi enti no nyankopon aso ma ni
1: haleluya
2: amen
1: nyame de she ena nyumre so yama wa kwa ba e ba sida awa juba die so kame ho evretia we mu ne yetu juba die e she otu ko nyankopon ensa Osoro hene yade asedane adunya mawudi ene adumre yenso
2: amen
1: era wase maye kra ne nipadua ye fie ne abusua nyina ne adunya maw adumre ye bom faye epeje chumedie ene dosko yesu mwoje asenza mawutume ni waho atin no ngosra ene chumedie ye ni na ene chumedie ye chi okra bia wotie ye no ne abebom pae the brothers sibie ni wachie edemano era wase tsawo ye ne sadia maye adum ni ti adini fo nyina ka amikasiye pa
2: amen Man.